Түркия башкасы Анкарада 13 сәгат. Исәмсез мәхтәрәм тыңчар. Бүген 2026 елның 20 сентябрь якшәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез эшелоннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрек сәт 4А яршыны белән үч тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының ТРТ Динна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот ИСТ радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче ортада интернет һәм яршына аша Вот ВЕСТ радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшырыбыздың бүгінгі чаралышында сыңғы хабарлардан соң Түркі дүнияның мәдени мирасы программасы белән қызықлы темалар язмасын тәқдим итәрбіз.

Тарихқа көз салсақ, біз ғасырлар аша бізге соғышлар, жеңулер һәм хөкімдарлар ғына килеп җитмәвен күрәбез. Бу бөек тарихның тирән із қалдырған башка каһарманнары да бар. Кайберәүләр чатырда дәүләтнең киләчәге турында сөйләшкән, кайберләре атта гаскәрләргә юл күрсәткән, кайберләре шәһәр төзелешен җитәкләгән, ә кайберләре үз заманының шикләрен каләмнәре, сүзләре һәм батырлыгы белән узган. Алар тарихтан читтә торган исемнәр түгел, алар төрки дөнья хәтерендә тирән із қалдырған көчле хатын-кызлар. Төрки мәдәниятта хатын-кызлар өйдә генә утырган, иратлар күләгәсендә яшәгән шәхесләр түгел. Борынгы төрки җәмгыятьләрдә хатын-кызлар тормышның һәм дәүләт тәртибенең мөһим элементларының берсе дип саналган. Хатын кагынның хатыны гына түгел, ә дәүләт эшләрендә үз фикрен белдергән, илчеләрне кабул иткән, тантаналарда катнашкан һәм кирәк булганда сәяси карарлар кабул итүдә катнашкан шәхес булган. Архон язмаларында Каган белән бергә хатынның да телгә алынуы төрки дәүләт аңлаешында хатын-кызның урынын күрсәтүче иң көчле күрсәткечләрнең берсе. Чөнки төрки дөньяда дәүләт бер генә кешенең җилкәсендә түгел, хатын-кызлар шулай ук гаилә, җәмгыять һәм дәүләт арасындагы бәйләнешнең бер өлеше булган. Даланың кискен җилләре арасында үскән төрки хатын-кызлар тормыш авырлыкларында күргәннәр. Алар атларда йөргән, кирәк булганда уклар аткан, күченүләр вакытында гаиләләренең йөген күтәргән, балаларын үстергән һәм кабиләләрендә тәртип саклаган. Ләкин аларның кеше көндәлек тормыш белән генә шикләнмәгән. Тарих дәвамында төрки хатын-кызлар кирәк булганда сәясәт, сугыш һәм дипломатия үзәгендә булганнар. Шуңа күрә төрки тарихны Ират хөкемдарлар исемнәре ашагына уку бу тарихны яртылаш калдыру дигән сүз. Шундый иң борынгы һәм иң көчле исемнәрнең берсе Томирис. Аның исеме гасырлар дәвамында яңгырый. Массагетлар патшабикәсе Томирис фарсы хакиме Кир икенчегә каршы көрәше аша тарихтагы иң онытылмас хатын-кыз хөкемдарларның берсенә әйләнгән. Аның тормышында сугыш кына түгел, ә үз ирегин якларга ымтылган җәмгыятьнең каршылык күрсәтү эзләре дә бар. Томирис даладагы хатын-кыз ихтияры символларының берсе. Меңләгән еллар үтүгә карамастан, аның исеме әле дә батырлык, кыюлык белән бергә искә алына. Сәлҗуклы дөньясында Алтынҗан хатын Туғрул бәйнең хатыны булудан тыш, сәяси вакыйгаларда актив роль уйнаган көчле хатын-кыз булган. Тәркән хатын исә Мәлихшах идарә иткән чорда дәүләт сәясәтенә зур йогынты ясаган. Бу хатын-кызларның тормышлары төрки ислам дәүләтләрендә хатын-кызларның кирәк булганда сәясәт үзәгендә була алуларын күрсәтә. Анадолу Сәлҗуклы чорында Махпире Хуант хатын башкарган эшләре белән мәдәният һәм архитектура тарихында үз изен калдырган. Кайсеридагы Хуант хатын көллиясе аның гасырлар дәвамында сакланып калган мирасы. Шул ук вакытта Гәвһәр Нәсибә үз исемен кеше тормышына багышланган Гәвһәр Нәсибә Дарушшифаханәсе белән мәңгерәштергән. Шулай итеп, ул төрек хатын-кызларының мирасы сарайларда гына түгел, ә шәһәрләр ташларында һәм кешеләргә карата изгелектә дә яшәвен күрсәтте. Төркистанда Гәвһәр Шат Бәгүм сәяси кеше белән генә түгел, ә архитектура һәм мәдәни эшчәнлекләре белән дә аерылып тора. Кыргыз далаларында Корманжан Датка тарихка үз халкының киләчәген саклаган көчле хатын-кыз лидер буларак керде. Тауларның кырыслыгын һәм ана мәрхәмәтен бер үк йөрәктә йөрткән Корманжан Датка үз халкы хәтерендә яшәүен дәвам итә. Төрки дастаннарда да хатын-кызлар читтә калмый. Бану Чәчәк һәм Бурлы хатын батырлыклары, кыюлыклары, акыллары һәм көрәшләре белән моның ачык мисаллары. Алар кирәк булганда атта йөриләр, сугышалар, карарлар кабул итәләр һәм гаиләләрен яклыйлар. Яңгырак тарихта Нәнә хатун һәм Кара Фатма берсе Эрзурумда милли саклануның символына әйләнде. Икенчесе кулына корал алып, милли көрәш вакытындагы алгы сызыкта сугышты. Ләкин хатын-кызларның тарихта калдырган изен сугыш һәм сәясәт белән генә бәйләп булмый. Төрки дөньяның мәдәнияты, сәнгате һәм әдәбияты да хатын-кызлар тавышы белән байытылган. Хатын-кызлар үзләренең шигырьләре, халык җырлары, кул эшләре һәм авыз иҗаты аша мәдәни хәтерне буыннан буынга күчерде. Төрки дөнья хатын-кызларында без патшабикәләрне, әниләрне, сугышчыларны, сәнгатьчеләрне һәм шагыйрьләрне күрәбез. Аларның уртак ягы шунда: алар үз заманы сызган шикләрне узып китә алганнар. Төрки дөньяда хатын-кызлар тарихтан читтә калган

дәгә түгел, алар тарих юлындагы көчле тавышлар һәм бүген без бу тавышны кабат ишетәбез. Тамырлардан күтәрелеп, гасырларны узып, дала җилләре белән кушылып, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән тавыш – хатын-кызлар тавышы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Сіз ирдан көздәрегізіні ошу білен кофе аппаратына оршыға тұрған кішілерден бірсіме. Егер шуа екен, бұл шақта бұл подкаст язмасы нәқ мүне сіздің ішін. Әмі ортық көп үші тұрында нәрсе әйтіп боласын. Күніне көп мә шынаяқ ортық көп. Карамел һәм қоймақлы тез үрі тұрған кофе саналамы. Иртән күздәрен ашу белән кофе җиһазына кул сузучылар тыгыз эш графигы вакытында шынаякларын даими яңартучылар, энергия җыю өчен кофеинсыз яши алмаучылар. Кофе хәзер күп кешеләр өчен гадәттән дә күбрәк ул ритуалга әйләнгән диярлек, ләкин мондый сорауда яшрак бирелә. Артык күп кофе куллану организмга ничек тәсир итә? Бүген без бу сорауга җавапны белгеч белән бергә эзлибез. Профессор доктор Джемил Ташчу улы исемендәге шәһәр хастаханәсенең эндокринология һәм метаболизм авырулары клиникасы белгече доктор Сезин Дуан Чакыр ТРТ хәбәр каналына кофе куллануга кагылышлы еш бирелә торган сорауларга җавап бирде. Әйдәгез башта шуны ачыклыйк. Кофе үзегенә зарарлы эчемлек түгел. Белгеч табиб сүзләренә нәкъ менә шушыннан башлый. Чынлыкта дөрес күләмдә һәм дөрес ысул белән кулланылганда ул сәламәтлек өчен зур файда китерә ала. Аны билгеләүче факторлар күләме, куллану ысулы һәм кешенең гомуми сәламәтлеге. Кофе безне ни өчен шулкадәр уяу хис иттерәсен? Кофенең төп эффекты ие булган кофеиннан килә. Кофеин баш миендәге ару хисен тудырган аденинозин рецепторларын вакытлыча бастыра. Шуңа күрә сез үзегезне тагын да уяу, энергияле һәм игътибарлы итеп хис итәсез. Ләкин монда мөһим бер нәрсә бар. Доктор Чакырдан кисәтүе бик ачык. Кофеин шын аруны бетерми, ул аны берникадар вакытканы кишектерә. Әгәр дә сез көн дәвамында кофега ихтияч артуын сизсәгез, аның артында башка сәбәпләр дә бар. Мәсәлән, йокы җитмәү, хроник стресс яки дөрес булмаган туклану әгәрәтләре. Кофега даими ихтияч кайвакыт организмнан мөһим кисәтү сигналы булырга мөмкин. Хәзер белемнең кофе турында әйткәннәрен карап алыйк. Соңгы елларда үткәрелгән тикшерүләр бик гаҗәеп нәтиҗәләр күрсәтте. 2025 елда бастырылган комплекслы күзәтүгә караганда, көненә 3-5 шынаяк кофе ишү, йөрәк кан тамырлары авырулары, икенче типтагы диабет, инсульт, когнитив функцияларның кимүе һәм кайбер яман шыш төрләре куркынычын кимитә. Хәтта тагын да гаҗәпләндерерлек ашыш бар. Даими рәвештә, ләкин шама белән кофе куллануучы кешеләрнең гомере озаграк булырга мөмкин. Доктор Чакыр

Шулай ук метаболик перспективадан кызыклы картина ясый. Кофеда табылган хлороген кислоталар һәм йөзләгән биоактив кушылмалар ялкын сынына кимеде. Оксидлашу стрессына уңай йогынты ясый һәм инсулинга сизгерлеккә булышлык итә ала. Баш мие сәламәтлегенә килгәндә дә бу күренеш өметле. Көненә 2-3 чынаяк кофеинлы кофе деменция һәм когнитив киму куркынышын кимитергә мөмкин дигән тикшерүләр бар. Кофе составындагы антиоксидантлар һәм полифеноллар кан тамырлары сәламәтлегенә, оксидатив стресска һәм ялкын сынуга уңай йогынты ясап, баш мие эшчәнлегенә ярдәм итә дип сорала. Сөт, карамель, каймак һәм сироп белән эчелгән кофеларга килгәндә исә. Доктор Чакыр монда бик мөһим айырманы күрсәтә. Бу фәнни тикшерүләрнең барысы да гадәттә гади кофе өстендә үткәрелгән. Фильтрлы кофе, трек, кахвасы һәм башка шикәрсез һәм өстәмәләрсез эчемлекләр. Супермаркетларда еш сатыла торган әзер бозлы кофелар, шикәрле ваниль яки карамель эчемлекләре бөтенләй башка категориядә. Чөнки бу продуктларда күп күләмдә өстәмә шикәр, калорийлар һәм ясалма тәмләткечләр булырга мөмкин. Бу эчемлекләрне еш куллану метаболик сәламәтлек өчен тискәре нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Бирәк тә инсулинга каршы тору, симеру яки метаболик синдром куркынычы астында булган кешеләрдә. Кыскасы, кофе һәм кофе нигезендәге десерт эчемлекләре бер үк нәрсә түгел. Көненә ничә чынаяк бик артык буласың? Доктор Чакыр әйтүнчә, көненә якынча 400 миллиграмм кофеин, ягъни уртача 3-4 чынаяк кофе сәламәт өлкәннәр өчен куркынычсыз дип санала. Ләкин бу күләмнән артык куллану кайбер кешеләрдә йөрәк тибеше, борчулы, ашказана проблемалары, кан басымы, тирбәнешләре һәм йокы бозуларына китергә мөмкин. Һәм өшү вакыты да күләм кадәр мөһим. Яңа тикшерүләр күрсәткәнчә, иртән эчелгән кофе көннең соңгы өлешендә куллануга караганда йөрәк кан тамырлары сәламәтлегенә күбрәк йогынты ясыйлы. Йокы проблемалары булса, кофены иртән генә куллану айрыша файдалы булырга мөмкин. Ниһаят, доктор Чакыр түбәндәге төркемнәрнең кофегә карата сак булырга тиешлеген ассызыклый. Аритмия, гипертония, ашказана проблемалары, борчулы бузуллары яки остеопороз белән авыручылар. Йөкле хатын-кызлар өчен ачык тәкъдим: көннек кофеин күләмен 200 миллиграммнан да кимерәк тотарга кирәк. Кыскасы, кофе дөрес күләмдә һәм дөрес ысул белән кулланылганда бик файдалы эчемлек. Ләкин барлык файдалы әйберләрдәге кебек үк шамалап куллану да мөһим. Башка бер подкаст язмабызда очрашканга кадәр исән имен булыгыз.